哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎

0: 我叫雪珠良花，来自日本东京，在中央民族大学交换留学，所以能会说一点点的中文。舞蹈给我带来生命力和勇敢。啊，怎么说啊？算了。
1: 踊っている時は唯一自分に集中している時間。その時は一番生きているなっていうこの生きている喜びを感じる瞬間です。
0: 我选的是敦煌舞，想更多多了解中国多元的民族文化。

0: は許さんぞ。
1: 共産党と通じておりましたので、当時大日本帝国の誇りを守りたいと思っただけです。大佐閣下、どうかお許しください。
0: 陸家が共産党と？
1: はい、兵士を何人も殺されました。これは誕生祝いの名義で連絡を取ったのでしょう。
2: 大佐、本病院からの連絡、宮本執行官はまだ意識不明ですと。
0: 宮本は生きている。共産が入ったということは、高連は太陽計画の内容をまだ知らないということだ。さもないと慌てて町に来るはずがない。それならば、奴らは宮本指揮官の周りを嗅ぎ回るだろう。すぐ宮本を安泰病院に移動しろ。
3: はい、はい。

0: 是得开。
1: 嗨嗨。
2: 大佐閣下、宮本執行官は20分前に手術に失敗し、亡くなりました。
3: ネズミは米が好きだ。一粒を置いてやれば、きっと奴らの尻尾を捕まえられるはずだ。
2: 大佐閣下、どうぞご命状をお願いします。
3: 宮本執行官の遺体に、我々の太陽計画の役に立ってもらおう。

0: 参謀長、共戦党の栄光を見つかりました。
1: ようやくたどり着いたぞ。ネズミどもやっぱりここか。
0: 大佐にこの重大発見を報告しますか。
1: 必要ない。相手は少ない。どうにか奴らを囲んで襲撃するんだ。一人一人の頭を全部取り尽くすんだ。
0: はい、
1: 行くぞ。

0: バカ者、貴様は帝国軍人の顔に泥を塗る気なのか。
1: 当時暗くて
2: 常務あたりの人は見かけましたが、多くいませんでした。
0: 役所にでも見られたら皇軍の恥が瞬く間に広がってしまう。そのルイ・ハオとは何者だ。皇軍にここまで立てつくとは。
1: 確かルイ・ハオはルー・グイシャンの末子で、4年前ソ連へ、今度は誕生日祝いのために帰ったそうです。
0: ソ連、そこは共産党の基地ではないか。
1: はい、前回共戦の大砲行動では我が兵士を変装したはルインホのはずです。安泰病院に詳しい人じゃないと我々の方位から逃げたわけがありません。
0: ルーグイシャンの息子、つまり売人者の義弟だろう。すぐに車を回せ。バイザーヤップに行く。指名手配を出せ。懸賞金をかけて捕まえろ。
1: はい。
3: 哎呀，大佐大驾光临，欢迎欢迎。请坐。不知大佐有何指教？
4: 不知白先生是否听过，有一个叫陆英豪的人刺杀了我的中佐参谋长。
3: 啊？不知道。
4: 白先生向来小心谨慎，不会不知道吧？
3: 我知道，我也是刚刚听说。
4: 说说你的高见。
3: 这个，我觉得陆英豪这个人目光短浅愚蠢，只有跟皇军成为友方，这才是王道。否则的话呀，这只有死路一条嘛。
4: 白先生果然聪明，我这个人就喜欢和聪明人打交道。我听说这个叫陆英豪的是白先生的七弟，可有此事啊？
3: 有。

0: 啥情况啊？兴师动众的啊？
1: 当家的，关庙主王茂犊子把咱祥泰金店那押镖生意给抢了。
0: 祥泰金店不是一直跟咱们合作吗？那咋这次不跟咱玩了呢？
2: 大当家的，
3: 官标一笔咱们低两成的价格把活给切走了，那瘪犊子不讲江湖道义，逼迫老板答应。
4: 大当家的，这生意丢了不可惜呀，可是这面子，这面子要是丢了，你说咱虎头山这杆大旗以后咋在江湖上混的？官标这小子是越来越嚣张了，他是不给你面子呀，这口气我是咽不下。
0: 嘿嘿，这事好办，小毛驴不拉磨，哎，咱们给他喝点浑水。
4: 咋的？大当家的意思是咱进趟城啊？
0: 哎，走吧。
5: 大佐，司令部からです。
6: よね。早く秘密計画を実行するために、特に専門家の石田健を安定町へ強力に発見する。その間の石田夫婦の安全を守れと。
7: 石田健、聞き覚えがない。
5: 大佐、石田専門家の安全到着のために自分がハルピンへ向かい報告します。
7: 安泰は最近高連のせいで相当混乱している。お前の任務はここで突発事件に対応することだ。もともとこの高連部隊は我々大日本皇軍に散々打ちのめされた。まさかまた奴らが高連部隊として蘇ってくるとは。奴らは宮本を殺し、帝国の計画を狙ってきたに違いない。
6: ルーインホの逮捕を続けるという考えですか？
7: いや、お前の任務は秘密計画の安全な実行を守ることだ。
6: しかし、石田専門家の方にも宮本ような事件を起きかねません。
7: 司令部にはもうすでに亀田の代わりを派遣させた。そいつが今回の護送任務担当だ。
6: 信頼できますか？
7: 聞いたところかなり腕の立つもので、安全にこの軍部まで到着すれば、すぐにわかるだろう。

0: しもし、何来警察しようか。何の御用だ。うん、分かった、後で連絡する。大佐、何来駅の警察署からの連絡です。狐の皮を要求したそうです。
1: 狐の皮？